apalara igunpaniye kan ni ma fi ona aito ma fi wa owo ma fi wa ola mo be gigi ni ko tun ye wa lo so ni wi pe ki se gbogbo wa na la fi rorun de ibi ogo ki se gbogbo eyan na ni fi rorun je eyan laye ki se gbogbo eyan ni fi rorun lowo lowo o je se ko rawon kan ko rorun fun won ni bi ti awon gba ona ton gba o rorun o de fun won ton fi debe ma wo pe boya ki won na gba be ototo lori ototo ni pin ototo lo n teyan be si re gbogbo wa ko la ma lowo gbogbo wa ko la ma bimo gbogbo wa ko la kole gbogbo wa ko la goko gbogbo wa ko la lo lo oyinbo nda ba pin fun oni ko gba amo gege bi omo eyan ni o de aye loke pe nbi gbiyanju pe iwo na o fe deni eyin gbiyanju lona to po sugbon ma se ohun ti o po mo la keji lara ma si fi pawo owo yero kini mi olofa mojo lalomi oma bi sujo ko ofa omo keru e lo mo ka olalomi eru lo mo ila kajo mo lo nile baba to bi mi lomo e ka so o

owo yen ki se ko ko lekan na o e ma si mi gbo o n ko die die ni o eni tere ji tere e mo bi eyan wa je eran je ti je jaje igba te wa ni kekere ege gani ayo ba mi bobola ma lo gbe kini kitchen wa ki bobola wo tun so mo o si port o be ko yin ko yo eyin eyin nu eja gaga awon eja ti ma le yin olohun seri emi seri mo je eyin nu eja yi olohun daiji mi o ya fe mo ti tu baba yi o daiji mi ya

0: le seru olola mo
1: o ke la ye mi wa o
2: ko silu nbe o
3: lojo ni
2: wa ma rin kiri
3: gbe da kuro
2: oluwa mu mi de be o